0: Mio, mi, mio, hvad er det for? Ingrid i Skiderup. Ja. Ja, du skal vi se her. Men det var lidt derop. Vi skal spille for Freben.
1: Ja.
0: Og han vil have Birte Kjær med låten
1: Vildt forelskede.
0: Ja, og den kommer her. Varsågod.